0: My name is 1644 East 8th, meeting car 891 Bird Cross.
1: I got you guys.
0: 906.
1: Am I just kids?
0: Car 14, I'm not kidding.
1: Car 14.
0: Good morning, RDM is 5216, holding car 844, Big Smiles.
1: Copy, go ahead.
0: 117-795, no road assignment, I'll be attached to the fire today.
1: Copy, good morning, 602.
0: Call it 615, can you help me on duty as well, please?
1: Okay, 615, good morning.
0: Call 1-3-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-